0: TDI.
1: Саме хітові.
2: Welcome to Night Shift Radio. With your hosts, Divoli and Mo.